0: Isceso il te, Silvi Giorgetta, perdosse il te, se d'angori, previ la samis patrepo. Eronia, vece znai squisa, Silvi Giorgetta.
1: Oh, da, vece znam quisa, Silvi Giorgetta.
0: Da, lo cardo se la sprave, stiach. To vane znaješ. A ako se bojiš od tjah, te go sešte tu daleč.
1: Da.
0: I točno tugava stavak mnogo opasni.
1: Da.
0: Zatva najsigurno je i zopštu da ne se bojiš od ništo v Matičuna ta gora.